0: Ewurade magyidi anama ɔne mfa nkonimdie emra na ba mama ɔne mo bi efra na ama
1: ya
0: wo da bay ya wo memenda ba ya mfa memenda na amfro bi ya wo ne memenda ye friends ai ama ɔne mo bi efra ne Georgina
1: wo
0: kuma na nene ni free bra ne ni nkomo we esunsu masem wate that's it number no ye
2: 0244 53 59 52
0: be bia wo bia me sia no pay say ye yare say ye wo how say ye amane ye bra ne ye ntu ase ye mfama wo Israel nyankopon din mu ye tu o how na se ye tu wa mane ye na se na ekwa ensa ma biem ensa nya dey e ma biem 0244 53 59 52 afi fa sɛ wo tirim sɛ efie hɔ adia ebru nipa so a enipa ntimi nyɛ no ɛno na ewurade yɛ dɛ ɛyɛ ebia yɛ kasɛ wo yare ama yare no wo de atiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiati gadi mwa gadi. Meme hawo bana meji watu wa na chese wase yari ya niye tibe 3, 4, 5 days ye huwe juma. Ansanu makaset beda hobe 1 week.
2: Yeah.
0: Nti sa wuba ye na euradi jina suwa ye dayi. Asa wu yari ye. E bi ya udishi ye bi ya na wanka sana. Obi unu obi ya adi ye ni wabudu ya. Enu wawuse diyabo na ye dayi. E ye juma. Ye dani diyabo e wufie ho. Ti ye di Amerika no ye dani diabo ye ensuo na enipa ne frɛ ye no de bia masem ne sɛ ensuo wo ndi bɔne e ye di okura honhun fi no okura bɛyie ɛna odi bɔne di sɛ ensuo enti wo ba ye dani dia no ensuo na wo bo odi sɛ wo diabo odi ano ye frɛ ensuo no ne ye dani dia no e wo fie hɔ ɛno me na da wo so wo hene ye breki no me no ewrade efa ye so din habanba eye adwuma nti obi wo honoma na bra bɔ na wo bɔ no wo hia habanwe ye habanwe habanwe no odi adware na ekwan mu ada ho aye dai e di ama no na no me ka se me se be me bia wo pɛ ma bia wo se wo dware sunsun adware ye sa wo boa wo ho bɛ kyerɛ wo ɛno ma bɛ ko atia wo me say be me bia o pe o be bia o pe me masem bia no hia spiritual battle me na me kan nokre chere wo sofu bia me kan chere wo eh ba ba to correction no waje akodi won kan nokre nya dai en chere wo fre me na me no mo mpa ye 0244
2: 0244 5 3 5 9 5 2 0244 0244 5 3 5 9 5 2
0: Ɛde ɛne wo hawo. Ɛde ɛne wo amane. Ɛde ɛne wo dadwene. Ɛde ɛne mo ama wadwene adwene adwene adwene. Ɛfiri ɛnure nwumre besi ahoma kyi sɔfo obi nai wo.
2: Dabi.
0: Ɔnai. Wadwene saa. Wadwene saa. Ɔnai. Adentia. Cause ɔdae ɛnyɛ ye. Ade e betiam wa sa be face sa problems ni biem. Ade e betiam akafo sa be dan ni ka biem. Ade e betiam wa kotoma ma ye nto biem. Enti wa dwia. Ano pei me see to wa dwindwin ni gu.
2: Yes.
0: Ne bra be sia me. Na Ewurade mpega ne nsa. Me see di Ewurade beka na ye no kure. Enye di enipa beka. Di Ewurade beka na ye dai, eye no kure. Enye di enipa bɛ dɛ yi ebeka number ne ye
2: 0244 5 3 5 9 5 2 0244 5 3 5 9 5 2 0244 5 3 5 9 5 2
0: wo frɛ me a me bɔ mpa ye dia ye dɛ yi e di ama wo na Ewurade ni munyam bɛ ye kɛsie wo frɛ me a me bɔ mpa ye ye wo yamransa wo yamransa old johnson wo si ya no wa frɛ no ma no ano pei eye mpaibo eye counseling eno ma miensa wo counseling ni shaase 6:30 ya mpaibo ni shaase 9 na akwanchira urade dia to form wo fi ho no so to aso me si ano pei se ampaya ebedwa
2: yes
0: ano pei se ampaya ebedwa
2: yes
0: afei fa se utirim se o ba be fa wa dance ye e de frifie ho